கவனிச்சு வானக்கி நீ ஜனூபி பதிரிஸ்தான்கி முசல் நான் ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து ஃபைரிங் கிடையாது அது ஃபைரிங் பண்ணி ஜகி துவா கசான்ச்சுக்கு வந்து கத்தல் கடி சுவிதி ஹம்லா அவர் சுக்கு வந்து ஆகா ஃபரார் சுவிதி மத்தலப் தக்தி தலைதே بالکل جنوبی وزیرستان لوور علاقے کے نامعلوم افراد چکم دے فائرنگ کرے دے اور دے فائرنگ بندے جکے دو کسان چکم دے آغا قتل کری شوی دی اور دے فائرنگ نے بعد حملہ اور چکم دے آغا پتیخ تکی کامیاب شوی دی نو بس دا مختلف چکم دے واقعات مخی ترسی اللہ دے وکی دا صبر ہاں مطلب کی بھی کی دے یا پاکستان کے مطلب دا حالات اللہ دے وکی ذر حل شی ٹھیک شا ٹائم چکم در سر ختم شوی دی نیکس پروگرام کی بدر سر کی جلوہ ملاقات خود لوگان کو یاسا دی دا ٹول ڈی رضیہ تمنا چا پروگرام کی کالو کو دل مچا پروگرام ہم شای سر روڑ دو نو انشاء کلا بعد دی ٹائم انہیں ہندر ترسی سیدہ نو دا ٹول مننا نیکس پروگرام کی بدر سر جلوہ ملاقات کی تیرے پرے تلو یلا پا

وجهه لدنكو توجهه مغورنا أقبل كلام ده ويچه فريب چهونه خوري وخيار بانيسي يا فريب چهونه خوري وخيار بانيسي بغير مطلب ده چه يار بانيسي خرسوك بسن اسا مطلب گرزوی اخوار زڑگی اتکالار بانيسي فریب چونه خوری اخیار بانه چی بغیر مطلب ادچا یار بانه چی خرسوک بسن اس مطلب گرزوی اخوار زڑگی اتکلار بانه چی ما خود ازڑا وین درکڑی تا تا یا ما خود ازڑا وین درکڑی تا تا بے وفایار ادا ادبار بانه چی او دا مور و پلار خر خبر مانا یا دا مور و پلار خر خبره مانا چرته پا جون کی خوار و زار بانه سه او زه هر ساعت لار دا کتو دی گورم یا زه هر ساعت لار دا کتو دی گورم تا یو شبا دا انتظار بانه سه او معلوم شوا دا بیروحه اندازا یا معلوم شوا دا بیروحه اندازا پخل رازی دا دیر بار بانه سی او معلوم شوا دا بیروحه اندازا پخل رازی دا دیر بار بانه سی دا مطلبی دنیا مطلب خلق مطلب کرونا او دا مطلبی دنیا مطلب خلق مطلب کرونا اخوار زڑگی دا انکار بانه سی اور ایراس ہمدردا دستخپل سوچونا ایراس ہمدردا دستخپل سوچونا امید لرم دبل پلار بنسے ایراس ہمدردا دستخپل سوچونا امید لرم دبل پلار بنسے او فریب چونه خری خيار بنسے بغیر مطلب د چا یار بنسے هر څوک بسن اس مطلب ګرځوي اے خوار زړګي ته کلار بنسے خوار زڑ گیا تکلار بنسے